0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Rada taning pasamuan GKJ Kondo Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng para pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika. Ugi ingkang ibadah secara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping kapisan ngibadah ing GKJ Kondo Pungsuman dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamuja mriki dipun aturaken panuwun. Kepareng kawula maosaken satunggal pawartos inggih punika pangibadahan bujana suci. Dipun wartosaken bilih dening pradataning pasamuan badhe dipun ngladosaken pangibadahan bujana suci benjang dinten Minggu Suryo kalih wulan Agustus warsa 2026 kanthi katerangan ingkang mekaten. Wedal pangibadahipun sadaya ing wanci Indonesia iring kilen. Mirungganipun pangibadahan ingkang kaping kalih. Padatan kawiwitan tabuh songo enjang dipun undur kawiwitan tabuh setengah sedoso enjang. Kawula ambali pangibadahan bujana suci ingkang kaping kalih kawiwitan tabuh setengah sedoso enjang. Dene pangit badahipun ingkang kaping tiga padatan kawiwitan tabuh sekawan sonten dipun majengaken kawiwitan tabuh setengah sekawan sonten. Kawula ambali pangibadahan bujana suci ingkang kaping tiga kawiwitan tabuh setengah sekawan sonten. Pendadaran. Pendadaran dipun ladosaken dening pradhata pinisepuh saha diaken ingkang lelados ing wilayahipun piyambak-piyambak. Dumateng sedaya pasamuan ingkang saged nderek mapak tinimbalipun Gusti ing pangibadah bujana suci menika dipun aturi pacawisan manah piyambak. Tambahan pawartos bilih ing pangibadah enjang punika badhe dipun ladosaken paneguhan jejibahan pembina yayasan sawo kembar Ngayogyakarta. Menggah jengkanipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Sebatas pangibadahipun lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon selular utawi HP utawi pirantos sanesipun kasuwun supados dipun sidhem swantenipun. Kagem pacawisan pangibadah enjang punika sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti serana ngepekaken kidung pasamuan Kristen angka gangsal. Padha ingkang kaping sepisan kalian ingkang kaping kalih kanthi irah-irahan pamuji konjuk Gusti. Pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasugenganipun raga.

0: Sumangga pangabekti menika kita sengger kanthi pengaken.
1: Sang Yewa ingkang mitahaken langit lan bumi menika tuwuhing pitulungan kita.
0: Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya.

0: pasamuan katuran lenggah. Sugeng injing Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti.
1: Sugeng injing.
0: Puji Gusti ing panci menika sarengan sampun pinanggih kanthi wilujeng. Sesarengan nyamektaken kagem memuji ngluhuraken asmanipun Gusti. Pramila sumangga sesarengan kita ngrepekaken kidung pasamuan kidung KPK 12 podos pisan lan kalih Yesus Sang Pangen Sejati.

Para sadherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Yohanes 13 ayat 35 dumugi 30. Ingkang mekaten suraosipun, aku maringi pepakon anyar marang kowe, iya iku supaya kowe padha tresna tinresnanono. Dikaya anggonku wis tresna marang kowe. Kaya mangkono uga kowe iya padha tresna tinresnanono. Kanthi mangkono wong kabeh bakal padha mangerti yen kowe padha dadi muridku, ya iku menawa kowe padha tresna tinresnan. Alandesan angger-anggering Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti lumantar ngidung kidung pasamuan Kristen sekawan dasa tiga padha setunggal lan kalih. Nyuwun enggaling manah.

0: Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sarengan sami nampeni pawartosih rahmat saking Gusti, ingkang kapendhet saking serat Rum, bab 8 ayat 32. Ingkang mekaten waosanipun. Kang orang iman kang putra piyambak, nanging malah nganti masrahake panjenengani kanggo kita kabeh. Opo yo kelakon ora maringake samubarang kabeh marang kita bareng lan panjenengani mekaten pawartosih rahmat saking Gusti.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih tining Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun apunteni dosa-dosanipun tining Gusti, sampun sak mesdinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Pramila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking KPK 89 padha setunggal lan kalih pasrah pasamuan kasuwun jumeneng.

0: pasamuan kaaturi lenggah malih.
1: Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kados ingkang sampun kawartosaken dhateng pasamuan, tuwin boten wonten kawratan ingkang sah. Wonten ing pangibadah menika badhe kaladosaken kepyakan utawi pengutusan salah setunggaling anggota badan pelayanan gerejawi inggih menika pembina yayasan Sawuh Kembar. Pramila saking menika sesarengan kula panjenengan badhe nyuwunaken berkah supados dherek ingkang piniji saged nindakaken ayahan manut menapa ingkang dados tanggel jawabipun. Pramila pratataning pasamuan saged damel badan-badan pelayanan gerejawi saklebetipun nindakaken bebahanipun badan-badan pelayanan gerejawi kasebat gadah tanggel jawab dateng pratataning pasamuan. Pramila ingkang piniji panjenenganipun Bapak Diaken Krisnu Murti Prastowo kepareng tindak ngajeng.

0: Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, saderengipun sesarengan kula panjenengan nyuwunaken berkah langkung rumiyin panjenenganipun Bapak Diaken Krisnu Murti Prastowo nampeni pananting. Sederek Diaken Krisnu Murti Prastowo ingkang sampun kapiji dados pembina Yayasan Sawo Kembar GKJ Gondokusuman Ngayogyakarta supados pasamuan dados seksi menggah katemenan panjenengan dados anggotaning badan pelayanan gerejawi kula aturi mangsuli pitakenan menika mangke menawi panjenengan sagah dipun wangsuli kanthi wangsulan inggih kanthi gumolonging manah menawi awrat mboten undur mawon ingkang sepisan menapa panjenengan ngakeni bilih Gusti Allah nimbali panjenengan lantaran pasamuanipun minangka anggotaning badan pelayanan gerejawi inggih menika pembina Yayasan Sawo Kembar ingkang kaping kalih menapa panjenengan sagah nindakaken bebahan minangka anggotaning badan pelayanan gerejawi kanthi sakwetaing tanggel jawab ingkang kaping tiga menapa panjenengan sagah nyambut damel sesarengan kalian sedaya pirantos peladosan gereja soho masyarakat kaping sekawan menapa panjenengan sagah nampeni sawernining pangengen adhedhasar kitab suci kados pundi wangsulan panjenengan sederek diaken Krisnu Murti Prastowo mekaten wangsulan panjenengan Gusti Hanekseni lan pasamuanipun Gusti ugi ingkang sami rawuh ing pangibadah menika Hanekseni menapa ingkang dados wangsulan panjenengan pramila sumangga sesarengan ndedonga nyuwun berkah Gusti Allah ing wanci menika panjenenganipun Bapak Diaken Krisnu Murti Prastowo sampun nampeni timbalan dalem Gusti minangka pembina Yayasan Sawo Kembar GKJ Gondokusuman Ngayogyakarta Gusti ingkang netepaken lan paduka ingkang paring berkah kasagetan lan kasantosan roh paduka ingkang ngeropi Gusti ingkang babar kawasisan kawicaksanan ing satemah ngagem sederek kawula Bapak Diaken Krisnu Murti Prastowo sawetahipun duh pengiran kawula inggih namung pasrah sumende wontening reh paduka ing asma dalem Sang Kristus Yesus kawula masrahaken amin sumangga sesarengan kita nyuwunaken berkah ipun Gusti kagem sederek Diaken Krisnu Murti Prastowo pasamuan kula aturi jumeneng sederek Krisnu Murti Prastowo panjenengan sampun
1: nyagai timbalan dalam Gusti lumantar jejibahan dados pembina Yayasan Sawu Kembar GKJ Ngayogyakarta. Pramila ing wanci menika sesarengan pasamuan kawula nyuwunaken berkah dalam Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu inggeng saking Gusti Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci nunggil berkahi lan jangkung gesang panjenengan minangka pembina Yayasan Sawu Kembar GKJ Ngayogyakarta wiwit samangke ngantos selami-laminipun. Amin. Pasamuan katuran lenggah malih. Bapak Krisnu Murti Prastowo pareng panjenengan ngadep pasamuan. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus, wonten ing sak ngajeng panjenengan menika sampun katetepaken piniji bilih Bapak Krisnu Murti Prastowo dados salah setunggaling pembina Yayasan Sawu Kembar Ngayogyakarta GKJ Ngayogyakarta. Kanthi mekaten panjenengan sengkuyung menapa ingkang dados kabetahanipun supados saged nindakaken ayahan lan saged dados duta ingkang sembodo ing sak tengah-tengahing pasamuan lan ugi ing sak tengahing masyarakat. Kanthi mekaten panjenenganipun Bapak Diaken Krisnu Murti Prastowo saged dados seksinipun Gusti Yesus. Mekaten lan salajengipun nyemanggaaken Bapak Krisnu Murti Prastowo anggenipun sesarengan pembina, pengawas lan pengurus Yayasan Sawu Kembar GKJ Gondokusuman Ngayogyakarta nindakaken ayahan lan jejibahan. Matur nuwun, Gusti berkahi. Salaman riyin. Pun nggih, Gusti berkahi. Pun katuran lenggah.
0: Mekaten pasamuanipun Gusti panjenenganipun Bapak Diaken Krisnu Murti sampun katetepaken lan kautus

Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Sang Kristus, sumangga sesarengan kita nyawisaken anggen kula panjenengan badhe nampeni wedharing sabda suci. Sesarengan tumungkul ndedonga. Gusti Allah ingkang kawula sembah ing Sang Kristus, ing wanci menika sesarengan pasamuan kawula badhe nampeni wedharing sabda suci. Kawula nyuwun Sang Roh Suci makarya paring kasagetan, paring kapinteran kawicaksanan ing satemah kawula saged mangertos menapa ingkang dados wedharing sabda suci. Kanthi mekaten duh pangeran, sabda pangandika paduka saged nuntun gesang kawula ing madyaning bebrayan agung. Sawetahipun kawula inggih namung pasrah sumende wontening reh paduka arsa nampeni wedharing sabda suci. Ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.

Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, wawasan sabdanipun Gusti ingkang badhe kula panjenengan gilut ing wanci menika kapendhet saking Injil Suci miturut Matius bab 13 ayat 31 ngantos 33. Injil miturut Matius bab 13 ayat 31 dumugi 33 ingkang mekaten waosanipun. Panjenengane medharake pasemon liyane maneh marang wong-wong mau pangandikane, kratoning swarga iku upamane kaya wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pategalane. Padha-padha wiji sawi ku pancen cilik dhewe, nanging yen wis thukul gedhene ngluwi janganan liya-liyane, malah banjur dadi wit-witan nganti manuk-manuk ing awang-awang padha saba mrono lan nusuh ing pang-pange. Panjenengane medharake pasemon liyane maneh marang wong-wong mau pangandikane, kratoning swarga iku upamane kaya ragi kang kajupuk ing wong wadon, kacarupake ing glepung trigu 40 liter nganti mumbluk kabeh. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti sarta dipun gatosaken. Haleluya.

Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, jejer utawi rahirahan sabdanipun Gusti miwiti saking perkawis alit. Miwiti saking perkawis alit. Temtunipun jejer menika sampun limrah kula panjenengan mirengaken. Tiang sepuh kula panjenengan ugi sampun paring pitedah dateng kula panjenengan.

supados kula panjenengan nindakaken sedaya perkawis wonten ing gesang menika ugi dipun wiwiti kanthi perkawis-perkawis ingkang alit. Malah wonten tetembungan paribasan basa Indonesia. Sedikit demi sedikit terus menjadi bukit. Paribasan menika mratelakaken bilih tiyang ingkang ngempalaken menapa menika harta lan sak piturutipun ugi saking sekedhik mbaka sekedhik. Saking alit ngantos kaajab mangkinipun dados ageng. Menika limrahipun. Limrahipun pitedahipun tiang sepuh menika mekaten. Namung benten menawi wonten tiang ingkang badal saking petit pitedahipun tiang sepuh nggegah pikajengipun awakipun piyambak. Ingkang dipun wastani tiang ingkang gege mongso. Ngertos tiang ingkang gege mongso. Selak kudu kemudu ngerti barang melok kesusu leh arep muluk. Niku paugeranipun para koruptor. Nggih napa nggih? Limrahipun tiyang menika menawi lumpuk-lumpuk. Nah, lumpuk. Nglumpukaken, ngempalaken menika saking alit. Limrahipun ibu-ibu menawi nyelengi, nah ini tembung nyelengi menika sak menika sampun mehical. Nyelengi. Pami ibu-ibu nyelengi emas menika mboko pinten gram? Mboko sekedhik ta nggih. Ning wonten tiyang ingkang nyelengi emas menika 70 kilogram. Lak ngedapi-dapi to niku. Nyelengi setengah grame rekoso e. Nduwuran niku nek nyelengi malah kilon. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, limrahipun niku mboko sedhi. Ning kathah tiyang niku sadakanipun mboten trimah. Gege mongso. Enten tiang Kristen ya ngudoraos dateng kulo. Pak Pendeta, kulo niku dados tiang Kristen pun puluhan tahun. Gek kapan sugi? Bonggih tetep kados ngeten rekoso. Lah menawi dados Kristen napa nggih terus sugi? Kulo nggih wangsulan ngeten menika. Lajeng mendel. Mboten wonten sabdanipun Gusti ingkang mratelakaken kados mekaten. Menawi nggih mongso nggih monggo. Nek kudu kemudu ndang sugih nggih monggo. Lajeng bandingaken kalian konconipun. Ha kanca kula menika Pak, mboten nate ibadah. Neng sakni sugih. Pripun nek ngaten niku? Badhe wangsulan napa niku? Ingkang mboten ngibadah sugih. Ah kula lajeng lah sugih saking pundi? Ah lajeng wangsulan. Mireng-mireng lho Pak. Niku kanca kula niku ten Gunung Kawi. Lendek penjenengan badhe ngaten nggih monggo kula nggih ngoten mawon to nggih. Angel, mboten gampil. Tiyang ingkang ngempalaken nika mboten gampil. Orang berproses itu lebih sulit. Pangangen-angenipun menungso menika, adaanipun menawi saged
enggal lajeng wah persirek sabdanipun Gusti kula wau nyemoni kula panjenengan pasemon wiji sawi lan ragi menika alit malah keporo dipun pratelaaken kala wau wiji sesawi menika ingkang paling alit kalian wiji taneman sanesipun nanging sareng wiji menika dipun tanem tuwuh ing musananipun dados wit ingkang ageng kegambaranipun wit ingkang ageng kala wau lajeng ngrembuyung kathah peksi manuk-manuk ingkang sami wonten ing pang-pangipun wiji sawi ingkang alit menika mboten lajeng saknalika dados ageng wiji menika dipun tanem dipun gulawentah dening para tani lajeng tuwuh lajeng ngrembaka pramila para sedherek menawi kula panjenengan saestu nuhoni menapa ingin dados pasemon menika nut jejer utawi rahirahan miwiti saking perkawis alit monggo menawi kula panjenengan dereng saged ageng inggih wiwit saking alit dipun wiwiti menapa ingin saged kula panjenengan lampahi menapa menika wonten ing griya panjenengan piyambak wonten masyarakat ugi wonten ing peladosan ing dalem pamujan sumangga dipun wiwiti saking alit sampun ngantos kula panjenengan lajeng ngloho lajeng ngendika aku ki ora duwe apa-apa aku ki ora iso apa-apa tiyang menika dipun paringi Gusti menapa kemawon nggih kasagetan kapinteran kawicaksanan lan sak piturutipun monggo menika dipun caaken dipun ginakaken tembungipun jawi ora ketang kelungsu ning melu mang lajengaken ngertos mboten lho sing nom-nom mboten ngertos asing sepuh wis kesupen sing nom blas babar pisan niko paribasan pribahasa ora ketang kelungsu kelungsu itu biji asem asem ini bahasa Indonesia ini no? Nggih asem sudah tahu yang muda-muda kelungsu itu biji napa no? Asam pun nggih. Kelungsu niku kecil atau besar? Mas. Sing nom-nom mau ana jenengan wis dong. Eh lho sing nom-nom ben ngerti. Nah, khotbah basa Jawa niku kowe lak nek diramuhi didatengi sing nom-nom niku kudu ngertos. Nggih. Alit. Ora ketang kelungsu ning melu udu. Udu niku napa? Urun. Urun niku pengalaman. Kula nggih pengalaman nek udu niku mesti nek riyen lho jaman kula cilik niku ten nggen niku nggen dadu nggen ten peken-peken niku ta oh jaman cilikan kula ten dusun niku anggur klothuk ngoten niku udu kan ngoten niku gitu angge wong desa padake sing kutha-kutha itu nah, udu niku memberi sesuatu yang di situ dibutuhkan ngoten nggih itu udu. Dados kula panjenengan nika ora ketang alit nggih. Monggo kula panjenengan saged misungsungaken. Lah alit kula panjenengan kan benten. Gitu. Alit kula kalih alitipun Pak Edi benten ta? Gitu. Gedhe pundi? Oke. Cetha benten iki. Alit kula kali alitipun Pak Edi benten. Alitipun Pak Edi kali alitipun Pak Krisnu benten ta nggih?
Nah, nawi alit kula kalih panjenengan nika gedhe pundi? Ageng pundi? Ngarang. Mlekotro kula nek kowe. Iya ta? Dados alit menika nggih gumantung panjenengan. Menawi sedasa ewu kula alit dereng mesti Pak Edi niku sedasa ewu alit. Gitu. Saking mawon mriku alite 100 ewu. Gitu. Cetha niki. Mboten dipadhakke wah cileke njur cilik kula kowe mboten. Nggih mboten. Ngoten nggih. Panjenengan alite 1 miliar. Gitu. Niku alit, gitu. Oh, benten kalian ingkang alitipun 100 juta. Ngoten lho. Niku tetep alit. Cetha mboten? Neng upami dipun tandingaken nggih wonten ageng alit dipun. Ingkang baken manah kula panjenengan kanthi andhap asoring manah angin kula panjenengan misungsungaken menapa kemawon kagem Gusti. Para sedherek, wiji sawi kala wau alit. Namung menawi kula panjenengan tegen mugen lan saestu nguti ing tembenipun badhe ngrembaka mupangati maidai tumap tumrap brayat tumrap bebrayan tumrap pasamuan. Amin nggih. Mila monggo kala wau pun cetha ora ketang alit dipun gatosaken. Suatus kula panjenengan menika mangke mboten ngloho wonten ngarsanipun Gusti. Kula pungkasi mawon kanthi pasemon tiyang Jawi. Wonten ing jagating pewayangan menika wonten sekawan perkawis pati. Ingkang sepisan menika Mati Muspra. Mati Muspra menika tiyang ingkang mboten nindakaken menapa-menapa namung mendel kemawon. Kancane urun malah maido. Napa meneh klungsu. Kadang kala malah namung kagem awakipun piyambak. Menika mboten mupangati gesangipun. Mila menawi mati menika dipun wastani Mati Muspra. Awit lahir urip mboten migu nani. Muspra. Lajeng ingkang angka kalih menika mati. Apa ya? Aku mau wis eling. Mati Nestra. Mati Nestra menika lahir urip namung uripipun kagem perkawis-perkawis ingkang ala menika para koruptor. Gitu. Koruptor niku matine mati nista. Penjahat lan sak piturutipun menika mati nista. Mboten wonten paedahipun tumrap bebrayan. Awit namung napa? Gesangipun namung jahat-jahat lan sak piturutipun. Nisra. Nah itu yang mati nisra niku mboten sah disebut sedo. Disebut napa? Napa? Kanca kula niku saking gregeten kalih koruptor niku. Nek koruptor mati ki ora usah disebut sedo, Mas. Lah apa? Mudhar. Saking gregeten niku. Mati nista. Ingkang angka 3 menika mati madya. Madya menika nggih sok sae sok mboten. Sok tobat sok kumat. Nggih. Menika madya tengahan ngewohaken malaikat. Nggih ta? Damel bingunge malaikat niku mati, Mas. Sok apik, sok
Allah. Sok sae, sok mboten sae. Ya, sok tobat, sok kumat. Nek pas tobat eling gereja. Mengke nek sok lali kumat mau ya. Mboten eling gereja ning eling maksiat. Ngoten niku. Ha niku mati madya. Mila tiyang ingkang kados ngeten menika mboten prayogi ingkang pungkasan mati mulya. Tiyang mati mulya menika lair urip gesangipun menika migunani ora ketang alit migunani. Menika pindhanipun kraton swarga ingkang ngeja wantah wonten ing jagat. Mati mulya. Gitu. Ora ketang cilik, mboten ketang alit, nanging tetep wonten ing gesang menika migunani. Amin nggih. Cetha niki. Oh, ngerti. Gereja kok sawange akeh. Alit lho niki. Wis rasah babi ibu, rasah gresula, rasah maido, ndang golek sapu di resiki. Ora sah diumumke. Nggih. Amin nggih. Niku mulya. Gusti pirsa. Nggih mboten. Wis piye carane supaya gereja ki katon asri? Wah, neng omah ki ana pot-potan, ana isine sing apik tak gawane neng gereja, ora ketang mung sak pot. Neng mupangati tumrap. Mang terus nggih. Niki lak kula nyemoni jenengan. Sere iki. Monggo menika dipun tindakaken. Gusti berkahi lan Gusti nyagetaken kula panjenengan nindakaken menapa kemawon ingkang dipun kersakaken Gusti pindhanipun kados wiji sawi lan ragi. Ingkang namung alit sekedhik nanging menika ndayani mupangati tumrap ing bebrayan lan pasamuhan. Amin. Semoga saringan ning wonten ngarsanipun Gusti paduan suara sangkakala kanthi rairan kidung nyebar kasumanggaaken.

Ibu Bapak soho poros sederek-sederek ingkang dipun tresnani tening Gusti, kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong. Kantong abrit, kantong jeni, lan kantong ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi. Ingkang badhe saos pisungsung srana Kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking Kitab Rum 12 ayat 1 ingkang mengaten surasipun. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirane Allah, aku pitutur marang kowe, padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparenge Allah. Iyo kang mengkono iku pangibadahmu kang sejati. Bisungsung kita sarangi atur pamuji saking Kidung Pesamuan Kristen status 81, poto 1 dumugi sacekapipun. Sausan syukur.

0: Sumangga sarengan tumungkul suwaning pandonga syafaat kapungkasan sesarengan donga Rama kawula. Gusti Allah ingkang kawula sembah ing Sang Kristus ngaturaken agunging panuwun syukur ingkang tanpa pepindhan awit kawilujengan ingkang paduka rentahaken ing gesang kawula. Duh Gusti, ing wanci menika sesarengan pasamuan kawula ugi ngaturaken panuwun syukur paduka sampun kepareng babar sabdo pareng ngimutaken gesang kawula supados anggen kawula gesang mupangati maita itu merap bebrayan lan pasamuan senadyan namung perkawis-perkawis sing ngalit lan kawula saged nindakaken sedaya ingkang kawawas namung alit. Namung duh pengiran sedayanipun kawula pisungsungaken kagem kamulyan kaluhuran asma paduka murih kraton paduka kebabar ing jagat menika. Ing salajengipun duh pengiran kawula ngimuti dhateng sederek-sederek kawula ingkang nembe ngadepi ruwet renteking kawontenan. Gusti ingkang paring mergi paduka ingkang tansah paring kekiatan kasantosan ing satemah sederek-sederek kawula saged uwal saking sedaya penandang. Kawula kimasrahaken brayating pasamuan ingkang nandhang raga Gusti ingkang kepareng babar mujizat paring kesarasan paring kekiatan lan kasantosan. Kawula pitados duh Gusti, kuwaos paduka nyingkiraken sedaya sesakit. Pambudidayanipun brayat lumantar medis lan sarana sanesipun kepareng paduka berkahi ing satemah dayani dados babaring usada. Sawetahipun inggih namung wonten ing kuwaos paduka kawula pasrahaken. Allah ingkang maha mirah kawula kimasrahaken lare-lare peparing paduka anggenipun ngudi ilmu ing pawiyatan saking tataran ngandhap dumugi nginggil ugi lare-lare ingkang sampun makarya menapa dene ingkang taksih budidaya murih pikantuk pakaryan. Semanten ugi lare-lare ingkang sampun lumebet ing bali griya menapa ingkang tasih nyawisaken badhe lumebet ing gesang bebrayatan. Paring Gusti ingkang nunggil berkahi paring kawicaksanan kawasisan kapinteran ing satemah duh pengiran menapa ingkang dipun idam-idamaken saged kadumugen Gusti ingkang ijabahi paduka ingkang tansah njurungi lan jangkung lari-lari. Sedayanipun kawula pasrahaken inggih namung wonten ing reh paduka. Gusti Allah kepareng kimberkahi pasamuan paduka ing pundi-pundi papan semanten ugi pasamuan paduka ing GKJ Gondo Kusuman Ngayogyakarta. Gusti ingkang berkahi ing satemah lumadining pasamuan paduka tansah ngrembaka kanthi mekaten duh Gusti pasamuan paduka dados seksinipun Allah lan dados utusanipun Gusti ing sak tengah-tengahing jagat. Kawula ugi masrahaken bot repoting pasamuan Gusti ingkang paring mergi pambangunan-pambangunan ingkang dipunadani pasamuan paduka ugi berkahi belger paduka berkahi ing satemah saged inggal rampung duh Gusti. Kawula ingin namung pasrah sumende wontening reh paduka peladosan diakonia pastoral lan sanes-sanesipun paring Gusti ugi ingkang tansah berkahi lan jangkung kanthi mekaten sedaya saged kelampahan nyondongi karso paduka. Allah ingkang maha mirah kawula masrahaken bangsa lan negari kawula Indonesia. Gusti ingkang berkahi para pangarsaning negari ing satemah kanthi kawicaksanan lan kawasisan ingkang saking paduka saged meranata negari beto gesangipun kawula tumuju dhateng masyarakat ingkang adil lan makmur. Sawetahipun bangsa negari kawula Indonesia kawula pasrahaken wontening asta paduka duh Gusti. Pasamuan paduka ingkang ibadah ing dalem pamujan ugi ingkang ing panci menika sesarengan live streaming YouTube ing pundi-pundi papan. Gusti ingkang berkahi, Gusti ingkang ngayomi, Gusti ingkang jangkung ing satemah tentrem, ayem lan jenjem kawula raosaken ing madyaning bebrayat lan bebrayan agung. Sakwetahipun kawula inggih namung nyuwun sih mirmanipun Allah ingkang kelampahaning kesang kawula. Matur nuwun dhumateng Gusti, kawula pungkasi kanthi sesarengan donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan, wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalpatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalpatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan selami laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Ananging pangibadah menika badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita ing saben dinten. Pramila ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang miturut sabdanipun. Pramila sumangga kita ngidungaken kidung pengutusan berkat, pengutusan ingkang kita ambil saking KPJ 106 podo setunggalan 3. Kulo pingin lir Gusti pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal, sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabutaken dening Roh Suci miyos saking Prana Maria. Ingkang nandang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib melampai sedo lajeng kasrahaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigantinipun umum malih saking atasipun tiyang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula kados dhateng Roh Suci, kawula kados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wragi. Inggih patunggalipun para suci. Menapa dene mangripun dosa tanipun raga sarta gesang langgeng.
1: Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti sami nampenono berkahipun Gusti Allah. Sang Yewah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yewah nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Awartos pasamuan Minggu 16 Juli 2016. Sugeng enjang Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Pradataning pasamuan Gereja Kristen Jawa Wiro Brajan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ibadah ing pangibadah menika. Dumateng Bapak Ibu sederek ingkang nembe wiwitan rawuh ing pangibadah menika, pradataning pasamuan ugi ngaturaken sugeng rawuh, sugeng ibadah lan matur nuwun. Setunggal, peladosan kesarasan badhe dipun wontenaken ing dinten Minggu 16 Juli 2016 tabus dosa saksampunipun pangibadah enjang mapan ing ruang kesehatan GKJ Wiro Brajan. Warganing pasamuan ingkang badhe mresakaken kesehatan saged rawuh wonten ing acara menika. Kalih, pangibadah ekspresif badhe dipun wontenaken ing dinten Minggu 16 Juli 2016 tabuh 18 mapan ing GKJ Wiro Brajan ingkang dipun radosi dening tim musik Komisi Pemuda. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing pangibadah menika. 3. Pembekalan pemimpin PAPD wulan Agustus 2016. Pembekalan pemimpin PAPD wilayah ingkang peladosan ing wulan Agustus badhe dipun wontenaken ing dinten Senin 17 Juli 2016 tabuh 19 mapan ing konsistori GKJ Wiro Brajan. Kasuwun rawuhipun sedaya petugas PAPD ingkang ngladosi ing wulan Agustus saking wilayah setunggal dumugi sedasa pradhata wilayah lan sedaya pasamuan. Sekawan PD Rebo Enjang, Persekutuan Rebo Enjang badhe dipun wontenaken ing dinten Rebo 19 Juli 2016 tabuh gangsal mapan ing GKJ Wiro Brajan. Pelados firman Ibu Sri Wahyaningsih, pelados pandonga Ibu Tinik lan Ibu Kristina Yusuf. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing PD menika. Gangsal studi majelis. Pradataning pasamuan badhe ngawontenaken studi majelis ing dinten Rebo 19 Juli 2016 tabuh 18 mapan ing konsistori GKJ Wiro Brajan. Kasuwun rawuhipun pradataning pasamuan wonten ing acara menika. 6. Cuti pendeta. Pendeta Yosef Kristianugroho Esos MDiv ingkang dados tenaga gereja lan pendeta pasamuan badhe mendhet cuti ing dinten Senin dumugi Setu 3 dumugi 8 Agustus 2016 lan dinten Senin 21 Agustus 2016 nyuwun kawigatosanipun warganing pasamuan. 7. Persekutuan Claudia. Persekutuan Anak Asuh Claudia badhe dipun wontenaken ing dinten Senin 3 Agustus 2016 tabuh 17 mapan ing GKJ Wiro Brajan kanthi petugas konsumsi saking wilayah 7 Korintus. Tiang sepuh lan Anak Asuh Claudia kasuwun rawuh ing acara menika. 8. Donor darah. Tim pelayanan kesehatan GKJ Wirobrajan sesambetan kalian PMI Kota Yogyakarta badhe ngawontenaken donor darah ing dinten Setu 21 Agustus 2016 tabuh 9 dumugi 12 mapan ing konsistori GKJ Wirobrajan. Pendaftaran lan informasi saged sesambetan kalian Ibu Endang Nur Widiyati lan Ibu Tri Swadayani. 9. Kelas tari tradisional. Kelas tari tradisional badhe dipun wontenaken saben Kamis tabuh 17 dumugi 18 kagem tari Yapong lan tabuh 18 dumugi 19 tari Pujiastuti mapan ing GKJ Wirobrajan. Pasamuan saking yuswa gangsal taun saged nderek wonten ing latihan menika. Pendaftaran lan informasi saged sesambetan kalian Ibu Rea dan sederek Angel. Sedaya sedasa lomba menyanyi lan paduan suara. Kementerian Agama Kota Yogyakarta lan Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Yogyakarta badhe ngawontenaken lomba nyanyi lan paduan suara ing dinten Setu 3 Oktober 2016 tabuh 8:30 mapan ing kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kategori lomba ingkang mekaten. Setunggal, lomba menyanyi tunggal anak yuswa 7 dumugi 13 taun. Kalih, lomba vokal grup remaja pemuda. 3. Lomba paduan suara wanita sekawan. Lomba paduan suara dewasa campuran. Pasamuan ingkang badhe nderek acara menika saged sesambetan kalian kantor gereja lan komisi kesenian dan komisi masa Kokomas. Pendaftaran dipuntega dumugi tanggal 3 September 2016. Ibadah enjang menika badhe pun ladosing dening sederek Baptisa Sabda Buna, sarjana filsafat, calon pendeta dari GKJ Rebulu. Organis dan PNC, tim kerawitan SMP Bob Krigangsal Yogyakarta, lan tim Mocopat Langen Sekar. Multimedia, Mbak Titis, Mas Niel, Mas Irsan, Mbak Mutia, lan Mbak Vina. Mekaten pawartos ingkang dipun salajengipun saged dipun waos ing pawartos pasamuan. Matur nuwun sugeng ngibadah.

Sugeng Enjang. Shalom. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Dinten menika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangibadah GKJ Wirabrajan. Dinten Minggu kaping sekawan 26 Juli 2016 menika kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer miwiti saking perkawis ingkang prasaja. Sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawisaken manah ngabekti ing ngarsanipun Gusti. Umat kasuwun jumeneng. Para sedherek umat kagunganipun Allah, sumangga kula panjenengan sesarengan sami nyawisaken diri lumebet ing pangabekti kanthi kasedyan budidaya kratoning Allah kanthi nindakaken babab ingkang prasaja nanging linandhesan katresnan ingkang ageng. Pepujian Kidung Adi Under Pro Abdi.

Sumangga tetunggilan kita ing wekdal punika, sami kita sengker minangka pangibadah ing ngarsanipun Allah kanthi pengaken bilih Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi, punika tuking pitulungan kita.

Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Romo kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Pasamuan katuran lenggah. Anak-anak sekolah minggu, monggo

Sugeng enjang anak-anak. Kita badhe nopo wonten ing dinten menika? Sekolah Minggu. Nanging sadèrèngipun kita sami nampi sabda pangandikanipun Gusti lumantar para pamulang sekolah Minggu, kita nyawiji wonten ing pandonga. Semoga kita ndedonga. Gusti ingkang jumeneng wonten ing kratoning swarga, matur nuwun awit Gusti sampun nganti lampah kawula saking papan kawula piyambak-piyambak dumugi ing papan punika kanthi wilujeng. Lan kawula para lare kawula badhe sesarengan nampi sabda pangandika paduka lumantar para pamulang wonten ing sekolah Minggu. Mugi paduka tuntun kawula sami supados kawula saged dados para putra lan putri paduka ingkang sae wonten ing jagat punika. Gusti ingkang nganti ugi para pamulang wonten ing sekolah Minggu supados punapa ingkang dipun wedharaken punika namung cunduk kalian kersanipun paduka. Duh Gusti, mugi Gusti berkahi sekolah Minggu kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Amin.

Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti, pangibadah minggu kaping kalih punika kaparingan jejer miwiti saking perkawis ingkang prasaja. Kratoning swarga iku umpamane kaya wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pategalane. Padha-padha wiji, wiji sawi iku pancen cilik dhewe, nanging yen wis tukul gedhene ngluwihi janganan liya-liyane, malah banjur dadi wit-witan nganti manuk-manuk ing awang-awang padha sapa mrono lan nusuk ing pang-pange. Matius 13 ayat 3:1 dumugi 3:2. Perkawis prasaja asring kawawas bab ingkang boten aji, nanging estunipun sedaya bab ingkang ageng punika kawiwitan saking bab-bab ingkang alit. Pangandikanipun Gusti Yesus ugi nelakaken kados dene winih sawi minangka winih alit piyambak saketo tuwuh dados wit ingkang ageng lan ngrembaka. Mila sesarengan ing pangibadah punika, kita sami katimbalan mujutaken kratoning Allah kawiwitan saking nindakaken lelampahan prasaja ing salebeting gesang kita.

Bapak Ibu sedherek sedaya, pangandikanipun Gusti ing Injil Markus 12 pada 29 dumugi 31 mulang dateng kita mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, pepakon kang gedhe dhewe iku mengkene. Rungokno he para wong Israel, Pangeran Allah kita iku siji. Sira tresna marang Allahira kalawan gumolong atinira lan kalawan gumolonging nyawanira sarta kalawan gumolonging budinira apa dene kalawan sakabehing kakuatanira. Dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sapepadanira kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro mau. Adhedhasar angger-angger katresnan ingkang kawucal dening Gusti Yesus, nyata bilih gesang kita, gesang kula panjenengan taksih nyimpang kepara ugi nerak angger-angger bab katresnan kala wau. Pramila swawi kita ngasoraken diri ing ngarsaning Allah. Nelangsani dosa kita lan nyuwun kawelasanipun. Duh Allah Rama kawula ingkang maha suci, ing papadhanging sabda kautaman paduka, katingal cetha cacat lan dosa kawula. Kawula asring boten kanthi gumolong ing manah mujudaken katresnan, malah kepara batos kawula asring jarak lan balela. Anggenipun ngesokaken timbalan supados nelakaken katresnan. Kawula sampun dosa dhateng paduka, duh Allah. Mugi amalasi kawula. Amin. Pepujen kidung ketawang, Gusti nyuwun kawelasan.

0: Umat kasuwun jumeneng.
1: Pawartosi rahmat saking Gusti Allah. Ing wektu iku kowe bakal munjuk. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng Paduka. Duh Yehuwa, awit senadyan

0: sampun duka dumateng kawula. Nanging bebendu paduka sampun kendel, tuwin paduka lajeng nglipur kawula. Gusti Allah iku sanyata dadi karaharjanku. Aku kumandel ora kelawan gumeter, amarga Sang Yehuwah Allah iku kekuatan lan mazmurku. Panjenengane wis dadi karaharjanku. Ing kono kowe bakal padha ngangsu kelawan bungah ing atu ing keslametan. Yesaya 14 ayat 1 dumugi 3 mekaten pawartose rahmat saking Gusti Allah.
1: Puji syukur punjuk Gusti Allah.
0: Kados dene kita saged ngraos saken tentrem rahayu dene Allah karenan nampi kita. Swawi kita ugi sinau nampi satunggal lan satunggalipun dalah sami nyebar bedamen saking Gusti. Umat kasuwun jawat asta kanthi sesarengan matur tentrem rahayu.

Umat kasuwun lenggah. Bapak Ibu lan prosedere ingkang kinasih sadèrèngipun kita sarengan ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti wonten ing wanci punika, kita sarengan nyawiji wonten ing pandonga. Semoga kita ndedonga. Gusti ingkang dedampar wonten ing kratoning swarga, matunun awit sedaya berkah, sedaya rahmat ingkang sampun paduka paringaken wonten ing gesang padintenan kawula. Matunun ugi awit Gusti sampun nganti lampah kawula saking papan kawula piyambak-piyambak dumugi ing gereja punika kanthi wilujeng. Duh Gusti, wonten ing wanci punika kawula sesarengan badhe nampi sabda pangandika paduka. Mugi paduka tuntun kawula sami supados kawula saged mangertos menapa ingkang dados dhawuh paduka wonten ing gesang kawula lan langkung-langkung kawula saged nglampahi menapa ingkang dados dhawuh paduka punika kanthi tumemen wonten ing gesang padintenan kawula. Gusti ugi berkahi abdi paduka ingkang badhe mbabaraken sabda pangandika paduka. Mugi sedayanipun namung cunduk kalian kersanipun paduka. Kathah dosa tuwin kalepatan kawula tansah sumela nyun agenging pangaksama. Punika pandonga kawula kalu aturaken wonten ing ngarsa Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pamaosing Injil dinten punika kapetik saking Injiling Yesus Kristus miturut paseksinipun Matius 13 ayat 31 dumugi 33 kalajengaken ayat 52 dumugi 50 ingkang mekaten.

0: Sugeng enjang Bapak Ibu. Kados pundi Pak Wartosipun? Sami saya, sami sehat. Puji Gusti. Bapak Ibu menapa nate mireng, nate sampun mireng bile wonten piwulang jawi menawi dereng tepang punika dereng terus tresno niku pun wajar bahkan teng kalangan para muda-mudi nggih kados niku nggih kawiwitan asring punika jodoh punika saking pitepangan ingkang singkat nggih Bapak Ibu tepangaken nami kula Baptista Sabda Buna kula calon pendito GKJ Rewulu ingkang tasih pembimbingan. Nah pembimbing kula punika Pak Yosep. Nah, pembimbing khotbah. Lah kawula teng mriki punika nglajengaken tugas saking Pak Yosep, Pak Pendeta Yosep kangge khotbah keliling seklasis Yogyakarta Barat. Kula tasih nem 26 taun. Sa napa putra lan putri njenengan utawi sak wayan njenengan punika nggih. Kula saking Purworejo, GKJ Purworejo. Napa Bapak Ibu nate mriku? Nate enten sing nate enten sing dereng. Nah. Agenging panuwun kalau aturaken awit pangestunipun Bapak Ibu lan pasamuan wonten ing GKJ Wirabrajan, awit kula punika sake saged khotbah wonten ing mriki. Bapak Ibu lan pasamuan GKJ Wirabrajan ingkang kinasih, ira-iran kita wonten ing enjang punika yaiku miwiti saking perkawis ingkang prasaja utawi alit. Niki diarahke teng pundi iki, oh mriku. Tolong PPT. Nah. Kula ngangge pasemon kunci Bapak Ibu. Kunci punika alit to nggih. Nanging fungsinipun wigati. Menawi tiyang badhe mlebet omah utawi griya, mboten saged mlebet menawi mboten beta kunci. Utawi nek omah jenengan punika mboten wonten pintu, langsung mlebet blung ngene. Lajeng tiyang ingkang badhe mlebet ugi niku mboten saged mlebet menawi pager punika tasih dikunci. Menawi jenengan griya jenengan punika wonten pageripun. Nah, menawi mboten nggih tinggal mlebet mau. Lan motor mboten saged mbeta jenengan dugi tujuan nalika napa jenengan mboten gadah kunci. Kunci punika babakan ingkang alit nanging fungsinipun punika wigati. Kadang Bapak Ibu kita malah nyepelekke kunci punika. Sasampunipun wangsul kondur saking pedamelan, griya pedamelan, lajeng mlebet griya, kunci sing alit punika digletakke sembarangan. Nah, pas badhe mangkat malih madosi kuncine. Weh, Bu, kunciku kok mboten enten nggih? Ah, kurang ngerti, Pak. Utawi Ibu, Pak, kok kuncine ra ono? Lho, kok gletakke kunci iki nang ndi? Babakan alit menawi ical utawi supe utawi ketlingsut bingung kita Bapak Ibu. Nah, saking babakan alit punika kita mangertos bilih bab ingkang alit utawi prasaja punika fungsinipun wigati lan ageng. Kita asring punika malah ningali perkawis-perkawis ingkang ageng, ingkang bingahaken, ingkang top, ngedap-ngedapi, lan kita nyepeleke perkawis ingkang alit. Mila Gusti Yesus ngendika wonten ing minggu punika, bile kita sedaya kedah, gitu, saged nindakaken bab-bab ingkang perkawis, ingkang alit, kangge mbabaraken kratoning Allah. Next, PPT. Gusti Yesus paring pasemon Bapak Ibu, wonten gangsal niki pasemone. Pasemonipun wonten pasemon wiji sawi, pasemon rati ragi roti, pasemon rojo brono, pasemon mutiara lan pasemon krakat. Sedayanipun punika bab-bab alit, bab-bab prasaja nanging kados pundi saking babab alit yang prasojo punika Gusti ginaaken kangge nerangaken kados pundi pentingipun kratoning Allah kababar wonten ing jagat. Next. Nah, niki pun sakit niki. Nah, menika kata. Ingkang setunggal, pasemon ingkang setunggal wiji sawi. Niki pasemon ingkang sampun nate kita mirengaken wonten ing khotbah Minggu utawi teng sarasehan teng mriki menawi wonten sarasehan. Wiji sawi punika alit. Malah paling alit dateng para tetanduran utawi sayuran. Nanging menawi sampun tuwuh ngrembaka dados wit ingkang ageng. Lan sasampunipun dados wit ingkang ageng, dampakipun karaosaken kangge peksi-peksi. Dados peksi-peksi punika mbangun sarang teng wit punika. Lajeng dampakipun ugi kangge manungsa. Manungsa saged nedha lan dampakipun ugi kangge jagat. Saking wit sawi ingkang ageng punika kan wonten fotosintesis. Gitu, fotosintesis ngasilaken oksigen. Wit sawi ingkang ageng maringi oksigen dhateng jagat punika. Saking wiji ingkang alit tuwuh ngrembaka dados wit ingkang ageng. Nah, kratoning Allah punika kawiwitan saking bab prasaja utawi alit nanging paring dampak ingkang ageng. Bapak Ibu tuladhanipun menawi kita punika asring bagi katresnan, asring maringi tiang-tiang ingkang nampi berkahipun Gusti Allah punika raosani seneng lajeng napa nek seneng cerita. Weh, Pak Slamet teng mriki enten Pak Slamet namine mboten enten. Weh, Pak Slamet wingi mari ngekei aku nganu beras 3 kilo. Wah, matur tetanggane matur malih nyebar dus. Saking babakan alit kita maringi walaupun sekedhik nggih 1 kilo napa 1/2 kilo niku sumebar dados jeneng kita punika sae teng masyarakat. Ketinggal woe Pak Slamet punika tiange kebak ing raos katresnan. Punika saking bab alit nyebar saking tiang ingkang wicanten. Nah niki kula tasih mikir napa basa Jawa nih ya. Pasemon ingkang kaping kalih. Pasemon ragi roti. Ragi Bapak Ibu, ragi punika biasane dipun ginakaken sekedhik. Tiang rumiyin Bapak Ibu menawi badhe ndamel roti punika katae 3 sukat. 3 sukat punika kirang langkung 12 dumugi 12 liter. Kata. Nanging ragi ingkang dipun ginakaken punika sekedhik. Nah, saking ragi ingkang sekedhik punika ndadosaken roti ngembang. Lajeng napa? Gurih rasane enak. Lan teng mriki rotinipun rasane niku enten tinimbang boten enten ragi niki. Dados tepung ingkang sekedhik punika menawi diparingi ragi sekedhik niku rotine ngembang dados kathah lan kamir. Kamir punika nggih ngembang tapi skecor kaosipun. Nah, kratoning Allah punika kawiwitan saking bab ingkang prasaja ingkang paring daya ageng. Contone napa? Kapitadosan kita dados tiang pitados punika kawiwitan nggih saking bab ingkang prasaja utawi alit yaiku Gusti Yesus ingkang babarake sabda pangandikanipun Gusti wonten ing desa-desa, wonten ing omah-omah. Gusti Yesus tindak paring kabar kabingahan punika teng desa-desa, teng omah-omah. Saking mriku lanjut malih dados napa? Gusti nutus 12 murid. 12 murid wonten pasamuan kawiwitan lanjut malih bapak-bapak gereja lan sakniki dados 1 miliar tiang pitados wonten ing jagat. Nah, saking Gusti Yesus punika rawuh wonten ing griya-griya teng desa-desa mbabareke kratoning Allah rumiyin kawiwitan saking perkawis alit namung mlampah menika
1: Mbabaraken kratonipun sakniki sampun sekawan miliar. Menika saking bab alit nanging dayane ageng lajeng ngubah donya punika ngertos oh Yesus punika Gusti lan juru wilujeng ingkang sejatos. Saking alit babakan alit lajeng ngembang ngrembaka dados ageng. Pasemon ingkang kaping 3 Raja Brana. Raja Brana niku harta karun Bapak. Kula nggih agi ngertos nek niku harta karun basane basa Jawane Raja Brana. Pas kula maos Alkitab, weh Raja Brana iki kula karani harta karun. Raja Brana Bapak Ibu ingkang kapendhem punika nggadahi nilai ingkang langkung ageng tinimbang pategalan. Pategalan punika ladang. Dados kados dene tiyang punika madosi arto kangge tumbas pategalan punika. Amargi napa? Teng pategalan punika wonten Raja Brana. Menawi nek mboten enten Raja Brana niku mboten katumbas punika pategalan. Amargi napa? Raja Brana punika langkung ageng nilainipun langkung sae, langkung gedhe tinimbang pategalan. Nah, kratoning Allah punika Bapak Ibu kados Raja Brana ingkang langkung wigati tinimbang sanesipun. Kapitadosan dumateng Gusti langkung ageng, langkung wigati tinimbang padamelan kita. Langkung wigati tinimbang dunya. Langkung wigati tinimbang arto ingkang kita gadai. Amargi napa? Saking kratoning swarga ingkang kababar wonten ing sikep pitados punika mangki kita badhe nampi kasugihan ingkang sejati. Kasugihan ingkang sejati yaiku kratoning Allah menawi kita sampun dipun timbali dening Gusti Yesus lumebet wonten ing kratonipun. Lajeng pasemon ingkang kaping sekawan yaiku pasemon bab mutiara. Nah, mutiara punika langkung adi lan endah tinimbang barang sanesipun lan dadosaken tiyang punika bungah. Amargi napa? Tiyang ing jamane Gusti Yesus menawi pikantuk mutiara punika bungah. Amargi mutiara punika barang ingkang paling endah lan menawi tiyang punika gadahi mutiara utawi dipun damel dados kalung mutiara, sinten nomer ingkang gadah kalung mutiara? Kalung mutiara utawi gelang mutiara dingge ngeten nggih. Wah nek disawang uang, weh welok tenan kaya kok tambah ayu. Umure wis 50 kaya kok kesawang kok ge napa? Tigang dosa. Ah. Terus ngangge mutiara punya kok singal endah kok saya-saya kaya tambah enom ngeten nggih. Nah niku. Terus raosipun punika bungah teng mriki. Bungah sangat. Wah. Nah, kratoning Allah punika kados mutiara ingkang langkung endah lan bungah bungahaken. Tuladhanipun apa? Ya kala wau. Menawi kita pitados dumateng Gusti, lajeng kita nindakaken sedaya ingkang dipun dawuhaken, sedaya ingkang pangandikanipun Gusti ingkang sampun kita tampi kita tindakaken wonten ing gesang padinten lan dadosaken diri kita punika endah lan bungah. Dados wonten tiyang sanes menawi mawang kita, weh Pak kalau wau Pak Slamet nggih. Pak Budi, teng mriki ten Pak Budi. Weh, Pak Budi tiange kebak ing kuatres lan weh, Pak Budi kuwi tiange sabare ra umum. Weh, Pak Budi sregep weh. Ah, ngeten. Dados menawi diri kita punika nindakaken sedaya dawuhipun Gusti tiang sanes menawi ningali kita punika sae top weh, Pak Budi utawi Pak Slamet kalau wau. Kembali mboten enten ngapunten nek wonten. Nah niku. Katane Allah pun kados mutiara ingkang langkung endah lan dadosaken kita bingahaken amargi napa? Menawi sampun nindakaken dawuhipun Gusti, gesang menika saged dedampak kangge tiyang sanes. Pasemon ingkang pungkasan saking Matius punika kerakat. Kerakat punika jala Bapak Ibu. Terus menawi nelayan punika nek batas iwak nek jaman rumiyin punika kangge jala Bapak Ibu. Ser. Tasi derengeten setrum niku mboten enten. Nek setrum niku mboten enten kangge jala disebar but. Sedaya iwak punika kajaring. Nanging napa? Mboten sedaya iwak punika diwadahi. Nek iwak ingkang tasih alit punika diculke malih, utawi iwak ingkang boten enten regonipun punika nggih diculke malih. Nek iwak ingkang ageng nggih to, wah iki kok regone kok larang iki diwadahi. Amargi napa iwak punika nggadahi nilai. Nah, kratoning Allah punika kados tiyang ingkang milih iwak badhe kabuang utawi dipun wadahi. Tuladhanipun benjang menawi sampun pungkasaning jaman. Mangke kan niku kados manungsa punika dikelompokke kabeh Bapak Ibu. Ini manungsa, numpuk sedaya, ibaratnya kali Gusti Yesus punika dipilah. Pundi ingkang becik, pundi ingkang olo, dipilah. Lajeng sing becik punika mangke nampi kawilujengan ingkang sejatos, sing olo punika sengsoro. Punika saking Injilipun Matius dibedake. Mila sakniki Bapak Ibu, menawi gesang kita punika tasih dereng cunduk kalian kersanipun Gusti, sumangga kita ngenget-ngenget malih. Wonten ing Matius 13, benjang punika enten sing misah, enten sing bedake, boten sedaya manungsa punika lumebet. Ibarat gelas Bapak Ibu. Tiang ingkang ngelak niku tiang ingkang ngunjuk gelas napa mboten? Nek badhe nek ngelak lajeng nek badhe seger-seger niku. Nek mboten ngelak malih niku tiyang ingkang ngunjuk gelas napa mboten? Kan sing ngunjuk nggih sami. Sabda pangandikanipun Gusti punika kababar kangge sedaya tiyang. Duk. Nanging mboten sedaya tiyang punika ngakeni lan pitados bilih Gusti Yesus punika Gusti lan juru wilujeng. Tiyang ingkang ngelak punika nek badhe seger malih nggih ngunjuk, nampi gelas nggih diunjuk, mboten namung nampi nanging mboten diunjuk. Ngeten nggih, ibarate tiyang pitados punika ngados niku, nampi gelas lan diunjuk. Pramila Bapak Ibu, sumangga kita ngangkani bilih kita punika tasih ringgih, tasih nyuwun pitulunganipun Gusti supados gesang kita punika andap asor ugi, ampun malah gumbung. Wah, aku wis tiyang pitados, weh, sesuk mesti selamat. Utahe majelis, weh, aku majelis iki. Lumayan kuasa, ampun. Gusti mboten ngersakaken kita gumunggung, nanging kita tetap gadai andap asor lan sumarah dumateng Gusti. Amargi napa? Kawilujengan ikang kita tampi punika sakniki sampun sejati nanging dereng sampurno. Sampurno punika benjang menawi Gusti sampun nimbali. Nah, poin ingkang kaping kali, wah niki kok mboten cetha niki. Formate terubah nggih teng mriku. Ingkang kaping kali PPT-nipun. Poin ingkang salajengipun yaiku tiang pitados kaajab mbabaraken kratoning Allah lumantar perkawis ingkang prasaja. Saking perkawis prasaja saged bangun karakter lan diri, niku poin ingkang setunggal. Saged bangun karakter lan diri tuladhanipun. Menawi Bapak Ibu kagungan putra utawi putri menawi tasih alit kan niku diajari to nggih. Menawi enten tiang teng pinggir dalan, "Nih ngomong, monggo." Anu ngomong anu apa? Derek langkung. Ngeten to nggih? Lah saking kebiasaan bab-bab alit punika benjang mboten sadidhawuhi pun nek enten tiang ngadeg teng pinggir dalan menika, "Monggo derek langkung." Ngeten. Utawi menawi, "Wih, Duk, kayak Pak Budi malah. Pak Budi kan wis maringi kowe kan to jajan to. Kowe ngomong apa? Ngomong apa? Matur nuwun." Ah. Niku pertama engke diajari, nggih to. Nanging benjang menawi enten tiyang ingkang maringi pun mboten sadhiye mutke malih lajeng langsung matur nuwun bab-bab alit, bab-bab prasaja. Ingkang pertama kita ulangaken punika benjang saged bentuk diri kita. Dados tiang ingkang sahi. Utawi kita seneng nresnani kita benjang dados tiang ingkang kebak ing katresnan. Utawi kita punika latihan nggih sabar misale wah dirasani sabar. Benjang dados tiang ingkang sabaran Bapak Ibu. Nah kados punika saking perkawis ingkang alit saged bentuk diri kita. Ingkang kaping kalih, saking perkawis alit utawi prasojo paring dampak ingkang ageng. Wah, kita maringi Mboten namung kita sing seneng amargi kita iku niku saged tindakaken dawuhipun Gusti. Nanging tiyang sane sing nampi ugi seneng. Wah, berkahe Gusti. Dados sumangga saking bat alit-alit tindakaken perkara dawuhipun Gusti, sumangga kita tindakaken bilih punika dawuh saking Gusti, Gusti kersa ngagem kita kangge mbabaraken sabdanipun kangge berkahi sedaya tiyang. Ingkang kaping kalih, tiang pitados kaajab ngerimati kratoning Allah wonten ing pagesangan. Wonten pamisah nggih leres pundi tiang ingkang becik lan tiang ala. Sumangga kita sesarengan punika saged tindakaken bab-bab ingkang alit ingkang prasaja. Amargi kratoning Allah punika mboten namung wonten ing bab-bab ingkang ageng, nanging wonten ing pundi-pundi, teng warung ugi wonten, teng sekolah ugi wonten, teng griya ugi wonten, teng dalan ugi wonten. Kados pundi kita saged memposisikan diri kados tiang pitados ingkang derek kesanipun Gusti sedaya mbabaraken kratoning Allah punika ugi ngewujud nyatakaken punapa ingkang dados dawuhipun wonten ing gesang padintenan kita. Dados kratoning Allah mboten namung surga, nanging ugi tumindak kita ingkang paring dampak dateng sesami. Amargi napa? Ganjaran ingkang paling endah ingkang badhe kita tampi yaiku kawilujengan ingkang sejati. Bilih, wah aku wis tiyang pitados ya. Aku tak nganu turu kemulan nang omah nggih. Ha wis slamet mboten kados niku. Gusti mboten ngersakaken niku. Dados kita sampun nampi kawilujengan niku Gusti mboten ngersakaken kita namung nampi, mboten mandek teng mriku. Nanging kados pundi kawilujengan punika ndedampak dhateng tiyang sanes. Punika ingkang Gusti kersa akan lumantar perkawis-perkawis ingkang prasaja utawi perkawis ingkang alit. Siap Bapak Ibu? Siap maringi nek enten nek tiyang ingkang betahaken punika kita tuh mboten sageng-ageng sekedhe mawon. Nek sak-sak kiyate kita menawi wonten tiyang ingkang betahaken pitulungan kita siap ndedonga. Siap? Oh siap dong. Kita nunggu tiyang pitados ganjaran paling endah niku kawilujengan. Wah niku cuma-cuma Bapak Ibu mboten sedaya tiyang ingkang nampi saking bab-bab ingkang prasaja lan alit. Punika kratoning Allah kababaraken lan datosaken gesang punika tambah elo. Gusti Yesus berkahi. Amin. Wekdal ning kangge kita sedaya. Gusti sumering gesang kang sejati matur nuwun awit sabda pangandika paduka wonten ing wanci punika kawula sedaya dipun engetaken bilih kratoning Allah punika mboten namung wonten ing perkawis ingkang ageng, nanging saking perkawis-perkawis ingkang alit utawi prasaja punika ugi wonten kratoning Allah. Mugi Roh Suci paring kagiatan dhateng kawula sami supados kratoning Allah punika tansah kababar wonten ing gesang kawula lan dadosaken gesang kawula punika dampak kangge tiyang sanes lumantar perkawis ingkang prasaja ingkang alit Gusti nyagetaken kawula. Mugi Roh Suci tansah nuntun kawula. Amin.

0: Pasamuan kasuwun jumeneng. Bapak Ibu ingkang kinasih, temonggo kula panjenengan sesarengan sami nyataken malih punapa ingkang kita pitadosi bab pakaryan kawilujengan Allah. Soho ngraos ngrasaken tetunggilan kita kalian gereja-gereja ing sauruting sejarah pakaryan kawilujengan Allah. Kanthi nglairaken pangaken pitados rasuli mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang mangsa, ingkang nitahaken langit kalian bumi, inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking karan Maryam, ingkang nandhang nang sangrone nalika panjenengan pitados lantos kasalib nglampahi sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dinten mulih saking antawispun tiang pecah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarah wonten ing tenggelep Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wonten ing pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin. Inggih patunggalanipun para suci panandhing bunduni pangpunten kita. Sanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Sungguh malih.
1: Semoga Bapak Ibu kita nyawiji wonten ing pandonga syafaat. Gusti sumbering gesang ingkang sejati, kepareng kala badhe ngluwakaken pandonga syafaat wonten ing ngarsanipun Gusti, matur nuwun awit sedaya rahmat lan berkah ingkang sampun paduka paringaken wonten ing gesang padintenan kawula. Lan wonten ing wanci punika, kawula ndedonga kangge brayat pasamuan paduka ingkang tasih sakit, Ibu Yuwono, Bapak Gustami, Ibu Samijo, Ibu Suwarsilah Samiti, Bapak Rinto Mulyono, Ibu Sujiyati, Ibu Sunardi, Ibu Mulyati, Ibu Waki, Ibu Iswidarso, Ibu Mujirah Dalsuki, Ibu Sri Supami Samet, Ibu Sri Suwartini Hartanto, Ibu Sujinab Suroyo, Bapak Sugeng Susanto, Bapak Suharyanto, Ibu Sri Lestari, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Tutik Parianti, Bapak Bambang Slamet, Ibu Kristindia, Ibu Katarina Triharyanti, Ibu Ambar Kurniawati, Ibu Marsilah Suradi, Ibu Siti Dinarti, lan Bapak Trihardono. Asto paduka ingkang kawula suwunaken supados kasarasan saking paduka punika dipun raosaken dening brayat pasamuan paduka ingkang tasih sakit. Kalau kini donga kangge sedaya adiyuswa wonten ing wiro brajan. Gusti ingkang ngrimati, Gusti ingkang nganti wonten ing gesangipun. Supados wonten ing yuswa ingkang sampun adi punika tansah binerkahan lan ngraosaken pangrimat saking Gusti Yesus Kristus. Kalau ngedhedonga kangge sedaya brayat pasamuan paduka ingkang ambal warsa wonten ing minggu punika, mugi Gusti tansah berkahi wonten ing gesangipun. Kawula ngedhedonga kangge para putra lan para putri kawula, kawicaksanan saking paduka ingkang kawula sunaken supados sedaya tugas lan tanggel jawab wonten ing gesangipun saged lemampah kanthi lancar. Kalau kita tunggu kangge brayat pasamuan GKJ Wiro Brajan, Gusti ingkang jangkung wonten ing gesangipun, Gusti ingkang ngrimati berkahipun paduka ingkang tansah dipun raosaken kasarasan ugi tansah wonten ing gesangipun. Gusti ugi ngatakan menawi kawula punika wonten ing titik ingkang paling ageng wonten ing gesang padinan kawula, supados kawula punika tansah dados tiang pitados ingkang andhap asor. Paduka ugi ngiyataken kawula menawi kawula punika wonten ing ngadepi rupi-rupi perkawis wonten ing gesang kawula, supados kawula punika tansah nggadahi kakiyatan lan kapitadosan dumateng Gusti. Kalau kita dengar kangge berayat pasemuan paduka ingkang tasih pados pedamelan lan tasih pados sisihan gesang Gusti ingkang mangertos punapa ingkang dados pengajeng-ajeng wonten ing gesangipun lan kawula pitados bilih pitulungan Gusti punika saged dados kasunyatan dhateng berayat pasemuan paduka punika. Kalau kita dengar kangge sedaya program gereja GKJ Wirobrajan, Gusti ingkang berkahi, Gusti ingkang nganti, supados sedaya program wonten ing GKJ Wirobrajan punika saged kelampahan kanthi lancar. Kalau kita dengar kangge bangsa lan negari kawula, para pamimpin, pamengku, pamengkuning negara, bilih sedaya pranatan ingkang dipun damel punika namung cunduk kalian kersanipun paduka. Duh Gusti, kalau ngingakeni bilih kata dosa tuin kalepatan kolotan sasumelo nyun ageng ing pangap somo punika pandungo kawulo kalu aturakun wonten ing ngarso Gusti Yesus Kristus kawulo netungo. Amin.

Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, menawi dinten menika kula panjenengan tasih saged ngraosaken gesang paringipun Gusti lan ugi ngraosaken sagunging berkah kasainan punika namung awit sih pangrimatipun Gusti Allah piyambak. Pramila sumangga kula panjenengan meratelaken panama pamatur nuwun dumateng Gusti kanthi atur pisungsung. Wondene pangandikanipun Gusti ingkang dados tetales anggen kula panjenengan sami ngaturaken pisungsung kapethik saking pangandikanipun Gusti ingkang sinrat wonten ing 2 Korintus 9 ayat 7 ingkang mekaten pangandikanipun. Saben wong pawewehe dikaya kang dadi rilaning atine, aja kanthi sedih utawa marga kapaksa. Awit Gusti Allah iku ngasi wong kang pawewehe kanthi suka rila. Pangampaling pisungsung samangke kinantenan pepujen inggih menika kidung lancaran caosa pisungsung. Sumangga.

Sumangga pisungsung ingkang sampun kula panjenengan kembalaken, kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti lumantar pandonga kula dhayaken. Kawula sowan malih dhumateng Rama wonten ing ngarsa patuko lan saestu kawula ngaturaken panuwun syukur awit patuko sampun paring pangandi anggen kawula sarengan ibadah wonten ing wekdal menika. Kawula ugi sampun berek manah kawula supados kawula ngaturaken panuwun syukur awit sedaya kasainan ingkang sampun kawula tampi lan kawula raos-raosaken wonten ing sak puruting gesang kawula. Menapa ingkang sampun kawula kempalaken nggih pisungsung menika mugi patuh berkahi supados murakapi tumrap kapsaning pasamuan patuko ing GKJ Wirabrajan lan saged ndatengaken kamulyaning asmo patuko dumateng abdi patuko ingkang sampun patuko piji supados ngrimati so ngecakaken pisungsung menika mugi patuko piyambak ingkang paring kesagetan lan kawicaksanas supados tumanjaning pisungsung saestu kaginakaken kagem kaluhuran asmo patuko. Lan kawula ugi ngaturaken panuwun awit wonten ing salebeting pangibadah menika lumantar abdi patuko nggih sedherek kawula kinasih baptisa sabut patuko sampun babar pangandika patuko ingkang nyemutaken dumateng kawula supados kawula mboten ngremehaken perkawis-perkawis ingkang prasaja awit perkawis-perkawis ingkang prasaja menika dados wiwitaning perkawis ingkang sak langkung ageng. Pramila sak sampunipun kawula sarana nampi pangandika patuko kawula nyuwun berkah sopan nuntun lumantar Sang Roh Suci supados menapa ingkang sampun kawula tampi menika mboten mandeg wonten ing seserepan kawula ananging samangke saged kawula jarwaaken wonten ing gesang patintenan ing pundi Gusti mapanaken kawula. Lan menawi sekedhap malih kawula badhe mungkasi pangibadah menika kawula badhe nglajengaken pangibadah wonten ing gesang patintenan kawula mugi patuko kersa berkahi lan paring panuntun dumateng kawula sedaya. Kawula king lenggono anggen kawula sami ngawontenaken pangibadah mbok bilih sumla dosa tuwun kalepatan saestu kawula nyuwun agenging pangapunten. Mekaten atur pantungo kawula ingkang prasaja tapi saking sampurno ingkang sedaya kawula njaluken wonten ngarsa paduka lumantar juru wilujeng kawula ingkang sampun paring piwucal donga Rama kawula ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asma paduka mugi kasucikaken kraton paduka mugi rawuh karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggudo nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan langgeng salami laminipun. Amin.